0: Oyelo, ai nyakopo di che no hwe no so nyira.
1: Kasofo nyina.
2: She ride fan.
0: Isaka urade. Wo se meti chi. Odi ba sim. Fa bone che. Mm. Odo bone ba ngora. Ya po wo cha ya papa. Ai ba urade wo ju de. Odo ne so fa di mpo. Spirit. Na so lo hwe na ku no.
1: Mm.
0: Akopa ba bi dai. David wiewia no ho no otia na taade. Like David why is an can kran
1: do so yi na ni ba kra fro
0: o chiti every so na so wan fan kan bi o sha o di ade ano ka ano so le identity e di o
2: dey
0: ano o verse 12 o ko no identity na o chiti e di ni
1: yen
0: so o chiti e di ni ba ki do di mi fa bo ni nche da
1: na ka
0: e mi da bi o di mi e ka mi fa jo
1: mi de mi nyam
0: na ya mo ye mo ho press bi press
1: so mo na mo ka so
0: ma tana ni pentecost
1: mi me fa mo
0: sa baby e wi ase ke ka ko so wo tie tie die nipa keka
1: mm
0: wo be deposit be gura duane ma mani pandi
1: tie tie sem hu
0: isaka urade
1: amen
0: wo tie tie die nipa keka tem bia bogbo dua ko nipa wo si ada na wo tie tie die nipa keka
1: mm
3: se David pawoku
0: se David pawoku another day asemo katwas man yen
3: je na dey woni
0: o se na dey woni o
3: se na wade wo she me
0: se dey urade de wo she me sa o chire me se so wetumi adam o metumi abel ade sika ye chewata de ano de a na che se urade de wo she me nsa
1: nso
0: esa sa urade to ye urade de enti
1: na obone
0: ma nya obone fa bone che bra fa bone che sister bo fa bone che adwuma wura fa bone che emfum so be de nipa na ye ada wafa ni sumu kada da pad master and from so ban kwa na teacher ni yaya ada ya ka ka ka ka ka ka ka we are why ti asem na tie ni ye pa ukwa Leviticus chapter 19 17 to 18
3: Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
3: 17 to 18
0: okay say
3: and tell you near wakumem
0: tie nie pa man tell you near wakumem
3: kana ko yenko anim
0: hey unia from wa kananim
3: na wan so ne ho bone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de
1: mm
0: tie somebody near pa o akwa wo ya ade me fast.

0: ye baby out da umunimpa uma me kaba kunwa kamienu osi wa kaba kunwa kamienu efia uti mpenfu owo fiemo wo ma no to wonu waya ma uma me kura tum ka se adwa de aya nkana se mu
1: muwa de
0: yo ba yo ba do kana se ma wi obegu anu ma se ye wa de ordinary na al no ofie ho na pitire pitire na ne nan tink na 220 se pa kwa abel me bi pa na wo shiti ni ne ballet ne hu na bo se wo be wanam nyina se comedy no wa yeta hata na na ya se flat e fibia abrantie ayegu awon a ne ya bia ya etu ne fu a ho so dog
1: man
0: papa no go na dog no dog school ya dogwa e ti re na e dog kwani ya blackboard no so a ne ya de mass man se onwaki a no titi ni trim no titi bankum no titi fa na chi nyina sai wati wa nyina na dwene ya ni game jadi english man se wo work ya no si ho ti se ai ya ba ni sai mwana ya chuchu akukwa na mesini game na so re ni samie nu na kwita die nre re ni kristana wo na do no dia faha oyi we ya faha ya faha wo te ji e ne se wo bodi a abre abwa so pe se wo hu na die pa na se se na wo hs o se ye yo musini a haiboni ani anke musinia load ya anke be free kuro yi hypony na load

0: somfama wo ba onka nkyere no so momma ko jale mo papa wanhwe mo mo papa sei mo papa sei ntibibi ni bia ye ya o wo che ne ntuma ne chaw chaw ma ne papa
1: sifia nta
0: shawari ba da gura de o si ye pozen ye ma poz ye ma na aye aye shua aye moja ana kura ne ka sai
2: na o sei komu akwo nu mu kwa kire mre kire ma pamioni
0: be
2: nya akono bia ne memma weja sede ope
0: aha
2: na fa koma weja
0: mhm
2: na oni
0: no oni
2: na onhyira wansa na wawu na Jacob ka kire
0: e na kura ne hu nya nsa na o ka kire ne na se
2: hwe
0: hwe
2: mi so
0: mi de
2: mu ya tuntu
0: mu ya turum turum
2: bia meja beka
0: mi se se de de be no
2: hwe
0: se racism eba muru ni ka kire oya bmo oso kache so no se white pork
2: eh
0: white pork
2: sa
0: hallelujah
2: amen
0: bro ni se preko ena bibini so se black monkey ado etu na ado ado ani kwadu ba preko odidi form didi nwilem hwe preko ni suni ne ban ana ya me ya se bibini bo ho ya kache so ya black monkey
2: na ene ya
0: na ye ne ya
2: hwe
0: oso kache bro ni se ono so ye ono ono so ye white pork na yen hwe preko ni black monkey dia no ho wonfa so
2: sa
0: preko wo so ikodu mu se wodi a wodi ha han ni aduane ni nyina fra mebo ana
2: sa
0: monkey o yane ho o pa ashe se se ni die ni anom duro no di kontompo ni nada ewura ni mu ana kura yi e fash akopro paduane akura ne kura ka sa me papa no me baba me so me bo ana
2: sa
0: ma me ne gina ho ka sa o papa no me no emra me ne wo so nti de di kan africans no genesis 3 nyankopon dome yen ana genesis chapter 27 no yankasa so ye kopre gi no me
2: sa ba eso
0: nti africa di a curse
2: sure
0: o se bebi e be ko bia na yesu ni e ban no ekwo ho
2: reflect
0: o de hwe us your senegal city na example o mo change o ni din ana abofo no so bebi o de o ko shut up na documentary bebi abro ma se ho where to say you pepe e blo te no awi ho ti bebi yesu ni ne no bebi o ko kwata o de o pa yenko tu so ko furum abo asu bebi o de o ko shut up na documentary bebi abro ma se ho where to say you pepe e blo te no awi ho ti bebi yesu ni ne no bebi o ko kwata o de o pa yenko tu so ko furum abo afo no yen nyina mfiri ho na ya ma europe emetin

0: chapter 4 verse 3 na ka se
1: o se
0: aha
1: opue se nhure
0: opie nhure
1: na odi se susu
0: o nipo opie nhure ni etwa ni pagane ti se susu
1: na wonyina
0: na wonyina na to aso a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na do ye den
1: na do me kwa temmu mu wani
0: wati ye yisu ni ye bie wani na ye do kwa temmu ehwa ne problem no ye yisu ye bie wadi ye do kwa temmu no because Hebrews 9:27 said the saw there's a new o wo na che na temmu e ri ade e to see si o wie sha abofo ne ba na ne so ye do kwa ye do ra temmu mu abofo about the diamond buy my no call ni tiko akuru ni ajani nkoto aye ship mo di kanu baaye no tan so mo titi yo mbo abu anu de ma wayo mi enu mo mo be you necessary sun pay fu obesori a iska
1: amen
0: sun pay fu obesori a yen yen nyamu na ma dano statement ejuma ho o bank set ebe nyinyan wo na ma spain fo mo mbeti

0: na wo mo mo ebra sa da ade no o po je na ma ne ti o kristo wa sa si ya ketu pe e yo pio si ade no e ye ene wo wi e ko
1: e wo twa wo ti first college chapter 10 verse
2: e zo yo bi an to mo
1: e zo bi ya ji
2: de ni
1: to pa si mi no mi ya so ide ni mpa nsa hwe ka emi
2: amen
1: no yo ama ibe no bi e no ati e so hwe ye kunu no mbo ye so hwe ya wa de ye so hwe ye ma school fees o fie wura tu o koton ayento nipa ameto na kopa o se na kwai na so akode tu
2: daniel was sitting down
1: ye nim se ye nyanko
2: to tu tasaba
1: tu ya di je ya dia tikake e pa o se no no abuna na monte wa yeso nsugu asma wo akira ho do hunsuo afwa wa jale hunsuo ni asese gutuam wasin so ye bi antom
2: ye de ni pa de
1: Wini mabraba na job wo. Twa wadi ya wadi. Job cha pesa.
2: Abalo na pesa. Sadi di job.
1: Abla se ni tri di job.
2: Balo mani
1: be manu oji mu.
2: Ore tempo. Na wini free mu.
1: Na bo se tri. Wo sura nya.
2: Wini
1: free. Wo free wi ya. Na de o sura wure. Wo che bono. Ni pa ya. Ma chai. Di na ko besa. Sa ni pa wi ya tumi oji. Ya ni tri di job.
2: Balo mani
1: be manu oji mu.
2: Ore tempo. Na wini free mu.
1: Na bo se tri. Wo sura nya.
2: Wini
1: free wi ya. Na de o sura wure oche bono ni pa ya ma chai de ko besche sai ni pa wuya tumi ogina wo duku wo ba ya le oche akupe ne obi ansu ni nyina tem we ya so he bo bi ada ada wa nwale sister ni ko ni maduro wa sai papa kasa ma sai papa we ya so he
2: dabi
1: ayebe Fadi atu tu job ni dia ho meza kanu. Ni ba che sare na ma. Chira nsa wonwa bebu a. Owi omu ni nyina ngum. Ofa man ni nka wona ko wa ya omu. Onwa fufuo no. No ntwetwa nsi wo. Ofa no wudi. Ntwetwa.
2: Bi.
1: A so yem. Bi. Ko ko ni 3000. Pa no fa sa 2000 na sandi. Wa funu ma. U wo nso hwem.
2: Dabi.
1: Emu bi a wede se wo fa. Uti ya kuda.
2: U wo nso hwem.
1: Ojebi
2: dile ni pade
1: na wo po ya no kwa foa
2: ama so ya so ma ya
1: ama problem na buchira to ya ntum eje se
2: ni ka fo se ama lo be so ya fimati meti
1: sample pa

0: abrante we pale me bay e ma abrante ne ye mo hye no osusu sapa no e bia wa ye no mfumsuo bi e ho ansa na papa no be shaase aka abrante ne story e kwa wo fa asuma ni jina ka mu ma abrante e wo tete kitifiti suicide number na onu ti abegya akunya ma no na be dey dey ma vita prade e ho na abrante shaase ye sai e ti na ante no papa obuo ne ani di a wo di ne nti no me baba no me de ne chew
1: eh
0: na o setu ne baba fo ne sai so woni na se saa abrante wa papa ma wie ya owu a emane mane yi ase
1: hallelujah
0: obuo ne ani di nti
1: sa ka ne nyina
0: e na mrante ne baba wani obuo ne ani di ni nyamshuro ewiase ne ya fa bo ye mbote se de ewiase ne ye ndi na opleta what eta baba ne ka se buo
1: ba
0: o se ntira ba bo ni tu fo sha me ba
1: ti wo ja nche chire
0: ba bo se ti wo ja nche chire
1: na empo wo na emra
0: na wo na nche chire nso enye di ade
1: empo
0: ka emi ma me ba yi kan ni wo betu kon ya na wa wo fo chira si ni ba no wo nyam shine ho na wo mu
1: eh
0: ni nyina ye nyapo amra e me wo di ba di e bu e sa ko shi e ma sha yo kon fa sha no ko wi we bi afa be fi ma nyina ye no yakopo ko ni ni na wo cho na mo yakopo na so na o mu di tu oni pa fo o di tu ko fo it was a poor ya no na
1: e ti
0: na unna ma onipa bi e obie no ma me pe ma tete di yanim o ba unna ma e yanim nyam ke
1: e poti di ma o
0: ene mra che re ma ba wo mu wa di e ma mo ma me wo papa wo mo kwani wo mo chi
1: sa
0: o mi ni nyam shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo proverbs chapter 6 verse 20
1: a wote bu wa ma ndu na nche che
0: o ma me da chira so
1: che akuma
0: se to akuma ho ba bi e na ba ma me ba
1: nche che
0: no che che no fo akuma ho
1: na fa be bala wo kon
0: na fa wo kon na ba bu na mo a
1: ja
0: o ma me no papa fu
1: wo ta so a na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo se mo de
0: ni nye wo de so na wo be fu fan pia bonten
1: yes
0: ena de ma ba wan fa ma me ni papa fu ti o
1: a wo de ye de
0: ka kire na o o ma de so a ye kolo
1: eh
0: o le di de o mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: ke no ko
1: mm
0: no ko